Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlis FM, Serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, jadi pencarian bakat untuk menjadi penyampai radio. Okey, syarat-syaratnya warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi. Lepas tu, law ni kena mahir dan juga kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkeperibadian yang baik. Anda boleh hantarkan video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi selama 2 minit. Okey, jadilah suara yang menginspirasi. Okey, anda boleh sertakan video penyampaian radio anda, letakkan sekali resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Okey, suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Puan Suria di talian 012-923-2100. Tarikh tutupnya 15 Ogos 2026. Okey, jangan 16 hari bulan Ogos 2026 baru tanya kan. Kadang-kadang macam tu saja. Tang 16 Ogos ni dah tutup ke? lah ni nak buka lagi ni. Ada 4 hari lagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang berusia 21 hingga 30 tahun bolehlah mencuba.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenuhbulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Be

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin amin.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

0: Mi orang boleh. Semua benda kami tak tahu. Mi apa dia tak tahu. Mi siapa dia tak tahu. Nama apa tak tahu. Nak makan apa tak tahu.
1: No,
2: Rat, anak perleh.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
2: Hangatlah.
6: Apa yang tengah hangat?
2: Mestilah hangat.
6: Meledak.
2: Boom, meledak. Isu yang tengah hangat.
7: Isu yang tengah hangat pula kawan-kawan. Isu apa yang tengah hangat waktu lo ni? Isu yang Lee nak kongsikan bersama dengan anda ialah tentang gangguan bekalan air dan juga tekanan air yang rendah. Pada hari ini, kawan-kawan dijangka masa gangguan dia tu daripada pukul 9 pagi hingga selesai. Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin ada yang tertanya-tanya selesai kedok lagi, kalau ayam tak jalan lagi tu, dia dah lah tu. Kan? Ini kerana kawasan yang orang kata apa akan terlibat adalah sebahagian daripada Kangak, termasuk Seriap, Alor Sena, Mata Ayak, Balai Baru, Padang Bohor, Bangsal Lebah, Bohor Gon Puncak dan Padang Siding, Bohok Mentalun, Panggah, Bohok Temok pun kena, Panggau, Bilal Uduh, Payah, Bukit Kerangga, Payah Burma, Bukit Keteri, Pekan Pauh, Cangkat Jawi, Pekan Simpang Empat, Cuping pun terlibat, Politeknik Pauh, Datuk Kayaman, Pusat Correctional, Felda Cuping, Repuh, Gial, Santan, Guar Nang ke sebahagian juga daripada Berseri, Jalan Kilang Gula, sebahagian juga daripada Guar Panji, Jalan Padang Siding, Jalan Raja Syed Alwi, sebahagian juga kawasan Arau, Jejawi, Serdang, Kampung Banat, Simpang Empat, Telaga Haji Latif, Kampung Padang Petani, Sungai Serai, Kampung Tanjung, Taman Angsana, kawasan perindustrian Jejawi, Taman Khas Melati, Taman Hijrah, Kampung Baru, Taman Kangak, Kampung Cikgu Ali, Taman Kemajuan, Kampung Guru, Taman Perleh, Kampung Ngulang, Taman Putra Utama, Kampung Paklah Janggut, Taman Suriani, Kampung Sena, Tambung Tulang, Kilang Medikuit, Tok Kuning, Kilang Syoraba pun kena, Tok Pulau, Kok Klang, Ulu Pau, Kuala Perleh, Unimap, Kubang Tiga, Hutan Haji dan juga kawasan sekitar dia. Ini disebabkan atas kerja-kerja henti tugas loji rawatan air Arau fasa kelima bagi penggantian injap pam bersaiz 600 mm kawan-kawan. Okey, jadi kita harapkan pemakluman ini juga sampailah kepada anda semua dan kita mohon kepada semualah pengguna yang berada di kawasan yang Lin nyatakan tadi ni, simpan bekalan air anda dengan secukupnya ketika dalam keadaan kecemasan. Yalah, sebab kita tak tahu kan sampai pukul berapa benda tu akan selesai. Kalau kata dia lajak sampai ke malam, jadi masalah balik pada kita kalau kita tak buat penyimpanan air. Apapun, terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: tau dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, Semak Kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: penerangan menteri pada sidang khas Dewan Rakyat berhubung laporan RCITH. Susulan itu, SPRM dan PDRM telah memulakan siasatan serta menahan beberapa individu penting yang dikaitkan dengan unsur penyelewengan dalam laporan berkenaan. Dewan juga diberitahu kerajaan berdepan risiko menanggung liabiliti sekitar RM74.5 bilion sekiranya lembaga tabung haji runtuh ketika berdepan masalah kewangan pada 2018. Dr. Zulkifli berkata risiko itu timbul kerana keseluruhan simpanan pendeposit TH dijamin sepenuhnya kerajaan. Kata beliau, ketika itu jurang defisit antara aset dan liabiliti TH melebar melebihi RM10 bilion pada suku keempat 2018. Kedudukan TH ketika itu menyaksikan liability melebihi aset sehingga memerlukan pelan penstrukturan semula. Dr. Zulkifli Hassan juga mendedahkan Bank Negara Malaysia memberi 5 siri peringatan berhubung masalah kewangan lembaga tabung haji namun tidak diendahkan pengurusan ketika itu. Beliau berkata sejak 2014, Bank Negara membangkitkan kebimbangan terhadap amalan pembayaran agihan keuntungan tinggi sehingga menyebabkan rizab yang sedia rendah menjadi negatif. Menurutnya, kedudukan TH ketika itu berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap kestabilan kewangan negara. Susulan pelbagai kelemahan itu, langkah pemulihan dan penambahbaikan tadbir urus lembaga tabung haji terus dilaksanakan. Menurut Dr. Zulkifli, lebih 75% syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH telah dilaksanakan, manakala baki syur yang masih relevan sedang dalam pelaksanaan. Beliau turut menyifatkan pengurusan baharu TH berjaya memulihkan institusi itu dengan cemerlang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengikuti secara dekat perbahasan laporan RCI Tabung Haji di Dewan Rakyat hari ini meskipun tidak dapat menghadiri sidang khas berkenaan. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, keadaan kesihatan Datuk Seri Anwar dilaporkan semakin baik selepas selamat menjalani pembedahan laparoskopi bagi merawat hernia perut. Beliau kini menjalani fizioterapi dan berada di bawah pemantauan pasukan pakar perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: 24, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Saya duduk kali, nak?

tadbir urus TH diperkukuh lebih 75% syor RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: di Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tabi urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset tracing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama, pengerusi Tabung Haji, pengerusi Putrajaya Perdana, dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya Tabung Haji rugi RM145.3 juta.
0: Dalam pada itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tuan Sri Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat

0: dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan akta tabung haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam tabung haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret itu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk tabung haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
1: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah. Setiap Rabu, 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Pelan Pemulihan dan Reformasi Tabung Haji TH sejak 2018 berjaya membawa hasil positif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, reformasi itu merangkumi pemulihan kewangan, pengukuhan tadbir urus, peningkatan kualiti pelaburan dan pemberian pulangan mampan kepada pendeposit. Beliau berkata kos haji turut berjaya dikekalkan pada kadar RM33,300 bagi 3 musim berturut-turut dari 2024 hingga 2026. Mengulas lanjut, Dr. Zulkifli berkata kerajaan menyelamatkan TH dengan suntikan kewangan lebih RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu. Beliau menegaskan tiada aset TH dijual kepada bukan Islam seperti yang didakwa pihak tidak bertanggungjawab. Katanya aset berkenaan kini milik Urus Harta Jamaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, pendeposit perlu terus menaruh keyakinan terhadap TH memandangkan usaha pemulihan institusi itu telah dan sedang dilaksanakan. Meskipun isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI telah diketahui umum, ia telah ditangani menerusi pelbagai program pemulihan yang kini menunjukkan hasil positif, termasuk dari segi kedudukan kewangan. Kajian kebolehlaksanaan pembangunan loji penyahgaraman air laut di Selangor dijangka siap di Sempat ini. Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Dato' Izham Hashim berkata, beberapa lokasi berpotensi dikenal pasti di pesisiran pantai timur Pulau Indah. Projek itu antara usaha mempelbagaikan sumber bekalan air alternatif bagi mengurangkan kebolehlaksanaan.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nabilah Abdul Hamid, dalam berita Perlis FM. Seorang buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan berusia 17 tahun, 11 bulan, 19 Julai lalu. Tertuduh Syafiq Zulkafli, 35, membuat pengakuan itu dan memohon untuk dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan Hakim Sharifah Norazlita Said Salim Idid. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan di sebuah bilik hotel yang terletak di Bandar Kangar kira-kira jam 4 pagi pada 19 Julai lalu. Berikutan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat. Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne sentiasa komited untuk terus menyumbang dalam usaha berterusan memperkukuh hubungan dua hala yang sedia erat antara Malaysia dan Australia, khususnya melibatkan peluang-peluang kerjasama dengan negeri Victoria. Antara bidang yang menjadi tumpuan ialah perdagangan, pelaburan, pendidikan, penyelidikan, industri halal, pelancongan dan kebudayaan. Semua rakyat Malaysia yang melancong ke Australia tidak boleh menyalahgunakan visa pelancong dan hendaklah mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan dalam visa berkenaan. Perkara tersebut dipersembahkan oleh Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne, Nik Muhammad Nasran Shah Nik Daud, kepada Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamadulai selepas menerima sumbangan bantuan Ibnu Sabil daripada Maibs berjumlah RM5,000 yang diserahkan oleh baginda sejurus berangkat tiba di Melbourne. Sementara itu, dalam program rasingan, Malaysia Victoria Community menzahirkan rasa teruja serta menjunjung setinggi-tinggi kasih atas kesudian Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamanulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil meluangkan masa berangkat ke Malaysia Street Food Night Market yang berlangsung di Australia. Menurut pengasas merangkap pengerusi penganjuran Fendi Ahmad, program yang berlangsung pada setiap hujung minggu bermula 18 Julai hingga 9 Ogos 2026 itu menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman Malaysia yang berjaya menarik minat masyarakat setempat. Acara berkenaan bukan sahaja menjadi tumpuan rakyat Malaysia yang menetap di Melbourne, malah turut menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat pelbagai kaum serta pelancong antarabangsa. Keberangkatan baginda bukan sahaja menjadi satu penghormatan besar kepada seluruh komuniti Malaysia di Victoria, malah menyuntik semangat untuk terus mempromosikan budaya, makanan dan warisan negara di persada antarabangsa serta memperkukuhkan hubungan erat antara institusi diraja dengan rakyat Malaysia di luar negara. Lebih 20,000 premis perniagaan berdaftar di bawah seliaan Majlis Perbandaran Negeri Perlis diarahkan untuk mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kibaran jalur gemilang berkenaan bermula 1 Ogos hingga 30 September 2026 bagi menjayakan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang yang kini diperluaskan kepada 9 kluster termasuk premis perniagaan. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Negeri Perlis Afendi Rajini Khan, kesedaran masyarakat khususnya pemilik premis perniagaan untuk menyibarkan jalur gemilang sepanjang tempoh ditetapkan kini berada pada tahap yang baik. Hasil pemantauan oleh penguat kuasa Majlis Perbandaran Negeri Perlis, lebih 60% premis perniagaan seluruh Perlis telah mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat patriotik dan menjelangnya Hari Kebangsaan nanti, keseluruhan premis akan berbuat demikian. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Cik. Orang berjaya mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Assalamualaikum.
1: Ayla, pakai dengar radio paling.

suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama Tabung Haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabik urus zakat Tabung Haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dibantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji, terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambillah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai, terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api

hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100,000 hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan 2 dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cats dengan Sekuntum Mawar Merah untuk anda hanya di Flix FM. Dapur mawar kita 6.43 minit petang dah. Kalau tadi kita bagi tahu tentang gangguan bekalan air yang akan berlaku pada 13 Ogos, ini pula gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang akan berlaku pada 18 Ogos pula, hari Selasa. Okey, 18 Ogos 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah sebahagian Kangar. Okey, sebahagian Kangar termasuk Seriap, Alor Sena, kemudian Mata Air, Balai Baru, Padang Bohor, Bangsa Lebah, Bohor Goncar, Bohor Goncar. Itu betul kan. Seterusnya Padang Siding, Bohor Mentalun, Panggas, Bohor Temak, Panggau, Bila Ludoh, Paya, Bukit Bukit Kerengga, Paya Burma, Bukit Keteri, Pekan Pau, Cangkak Jawi, Pekan Simpang 4, Cuping dan seterusnya Politeknik Pau, Datuk Kayaman, Pusat Correctional Felda Cuping, Repoh, Gial, Santan, Guar Nangka, sebahagian Berseri, kemudian jalan Alamai, ha, Jalan Kilang Gula, sebahagian Gua Gua Sanji, kemudian seterusnya Jalan Padang Siding, Jalan Raja Syed Alwi, sebahagian kawasan Arau, Jejawi, Serdang, Kampung Banat, Simpang 4, Telaga Haji Latif, Kampung Padang Petani, Sungai Serai, Kampung Tanjung, Taman Angsana, kawasan perindustrian Jejawi, Taman Khas Melati, Taman Hijrah, Kampung Baru, Taman Kangar, Kampung Cikgu Ali, Taman Kemajuan, Kampung Guru, Taman Perlis, Kampung Ngulang, Taman Putra Utama, Kampung Paklah Janggut, Taman Suryani, Kampung Sena, Tambun Tulang, Kilang Mediquip, Tok Kuning, Kilang Seraba, Tok Pulau, Kok Kelang, Ulu Pauh, Kuala Perlis, Unimap, Kubang Tiga, Hutan Haji dan kawasan sekitarnya. Jenis gangguan ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja henti tugas loji rawatan air Arau bagi penggantian injap pam bersaiz 600mm. Ianya akan berlaku pada 18 Ogos 2026 hari Selasa. Okay. Sebanyak akaun yang terlibat ni 39,790 anggaran akaun terlibat. Dan jangka masa gangguannya 9 pagi hinggalah selesai. Dia bermula 9 pagi, selesai tu tak tahu bila lah. Tapi dengar betul-betul kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi ni yang terlibat untuk gangguan bekalan air yang akan berlaku pada 18 Ogos 2026. Harap anda dapat tangkap lah kawasan-kawasan yang terlibat tadi dan mungkin melibatkan kawasan anda ataupun rumah mak, rumah ayah. Tolong calling-calling kalau yang tak mendengar radio tu, simpan air secukupnya pada 18 Ogos 2026. Anda juga boleh tengok di medsos RTM dan juga SAP Syarikat Air Perlis untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang akan berlaku pada 13 dan 18 Ogos 2026 ataupun mengenali ataupun mengetahui kawasan-kawasan yang terlibat kalau terlepas apa yang saya sampaikan tadi. Ingat ya, satu gangguan akan berlaku pada 13 Ogos dan satu lagi akan berlaku pada 18 Ogos. 18 Ogos ni lagi banyak kawasan-kawasan yang terlibat daripada yang berlaku pada 13 Ogos. Alright, kita dah pun 6.46 minit petang. Terima kasih mendengarkan Perlis FM Serasi Denganku. Baru-baru ni je. Kemarin dulu mereka datang ke Perlis, ke Padang Besar, buat persembahan di Padang Besar. Siapa yang sempat tengok? Berada di konsert ekspedisi di Perlis.

pun 8.17 minit malam. Anda masih lagi mendengarkan Perlis FM Serasi dengan Q. Hello Perlis, hello Malaysia. Selamat malam untuk anda yang masih lagi bersama kami dan dua rakan penolong jutera yang berada di bilik MCR. Kita ada Syed Farid dan juga AI malam ni, kawan-kawan di Stesen Manja Padang Pau. Dan bersama saya Zali Ahmad aka Jali, yang akan terus menemani anda hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Okay, anda boleh hantarkan WhatsApp anda ke 0174541688, ataupun tunggu nanti kita buat live ke 9 malam nanti. Kita boleh berinteraksi bersama dengan rakan-rakan yang berada di luar daripada negeri Perlis yang nak dengarkan Perlis FM melalui live TikTok di Perlis FM. Tunggulah masa dan ketikanya nanti, dan kita akan terus war-warkan kepada anda tentang maklumat-maklumat semasa, contohnya tentang gangguan bekalan air yang akan berlaku pada 13 dan juga 18 hari bulan nanti. Tadi awal tadi jam pertama kita dah bagi tahu dah kawasan-kawasan yang terlibat. Nanti kita akan bagi tahu lagi lepas ini kawasan-kawasan yang terlibat untuk 13 dan juga 18 hari bulan nanti. Okey, steady semua dan terus dengarkan 102.9 MHz. Kita kawan kan.

Dira Zahimi dengan Sayang Orang Sama. Dah tahu dah terluka kan. Cari yang tu juga kan. Dah tukar-tukar. Kalau mudah tukar kan. Amboi. Okey, kita nak tengok ni tentang sekali lagi kita nak bagi tahulah gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang akan berlaku pada 13 Ogos 2026 nanti. Hari Khamis tau. 13 Ogos 2026. Dua hari je lagi. Esok Rabu. Lusalah hari Khamis. Dekat sangat dah tu. Okey, esok boleh mula simpan air di mana kawasan-kawasan yang terlibat. Tapi sebelum tu, ianya disebabkan oleh kerja-kerja henti tugas sementara bekalan elektrik oleh pihak Tenaga Nasional Berhad TNB bagi tujuan pelaksanaan dan kerja-kerja berkaitan sistem bekalan elektrik di rumah PAM Sungai Batu Pahat. Okey. Kawasan yang terlibat untuk 13 Ogos 2026 bermula daripada 12 tengah hari tau sehingga selesai. Semua 8,000 akaun yang terlibat, banyak tu. Sebahagian Kangar, Padang Katong, Jalan Raja Muda, Hospital Tunku Fauziah, Bintong, Wang Ulu, Tebing Tinggi, Jalan Sekolah Derma, KPJ, Kuala Perlis, Batu Pahat, Kampung Syed Omar, Sungai Siran, Abi, Padang Melangit, Jalan Kaki Bukit dari Kangar ke Padang Pauh, Bor Inai, Batu Dua, Jalan Kampung Pondok, Abi Tok Hashim, Jalan Kompleks Sukan, Kampung Salang, Sempering, Jalan Madu, Taman Mutiara, Pusat Dialisis Taman Bukit Kaya, Pusat Dialisis Zahara dan kawasan-kawasan sekitarnya. Jangan lupa simpan air secukupnya. Mula esok lah. Esok dah 12 kan. Lusa 13 tu. Lusa ada tu. Hari Khamis 13 Ogos 2026. Bermula dari jam 12 tengah hari hingga selesai. Bila sebut selesai tu tak tahulah lama mana gangguan bekalan air tu akan berlaku. Bermula pukul 12 tengah hari 13 Ogos 2026. Jadi untuk anda yang tinggal di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, simpan air secukupnya. Nanti kita beritahu lagi. Ada lagi. Bukan habis pada 13 tu je. 18 hari bulan nanti ada lagi. Nanti cik abang lain, eh?

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Pelan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang di

0: Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
1: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cadangan itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, Jill Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Baiklah, 102.9 MHz, anda mendengarkan kami daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Dan seperti biasa, Wamil kata dengar-dengar lah. Tadi dia pun tutup. Oh, dia pun off mic kat TikTok. Tak dengar lah suara cik. Habis kalau dengar suara cik nanti, apa nak dengar lagu macam mana? Kan? Okey, kawan-kawan yang belum lagi share live kita malam ni, tolong share-share dengan kawan-kawan yang lain. Noirna. Hai, Noirna. Selamat malam. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan yang minta lagu tadi yang belum sempat saya tunaikan. Kalaulah lagu-lagu permintaan anda itu terlepas daripada pandangan mata saya yang Korea ni. Yang ala-ala Korea ni. Mata Korea kan? Okey. Tolong ulang sekali lagi permintaan anda. Kok saya terlepas, terlepas pandang kan? Tadi last tadi ni yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Desire pun ada nanti. Tapi sabarlah bro, Alio eh. Kerana ada seterusnya permintaan-permintaan yang perlu saya tunaikan lagi. Sebelum tu ada saya pasti tadi ni ada Korea Belah Perlis ke. Okey lah tu. Okay, lagu-lagu permintaan yang belum saya tunaikan tadi ni yang terlepas pandang. Sebab tu saya kata bila saya tak mainkan lagu-lagu pilihan anda, anda tolong ingatkan semula. Saya tak nak kawan-kawan kecil hati. Kalau boleh kita nak kawan-kawan yang ada kat Perlis FM ni, dia tak akan sebut DJ Select. Sebab kita tak pernah select tau. Kita tak pernah select langsung. Lagu apa pun anda minta, asalkan ia dibenarkan, dimainkan dalam sistem ataupun di Perlis FM ni, kita akan mainkan. Janganlah awak minta lagu Sipatura ke, Obitore ke, DRI ke. Itu kita tak bolehlah nak main kan. Lain pada tu, insyaAllah kita akan mendengarkan untuk anda. Selagi boleh, selagi mampu kita mainkan untuk anda. Okey, kalau tadi Smile nak dengarkan lagu Budi Setahun Segunung Intan, dah pun saya tunaikan. Sekarang kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Muhammad Alif, Membara, kumpulan UK.

Kalau saya terdiam tu, maknanya kata saya tengah tulis lagu lah tu. Ha? Takut terlepas lagu permintaan kawan-kawan ni yang ramai-ramai ni tau. Alah, tak main tiba-tiba berita tu lah. DJ cakap banyak sangat. Oh, apa ditulis tak tahu. Lagu kami tak main. Oh, sedap-sedap dah berita dah. Lepas tu habak tu tak ada main. Eh, siapa yang nak minta dengar lagu Raja Emma angan-angan tadi? Nah, cik main dah. Cik main dah. Kak Emma kita dah nak nyanyi dah. Terima kasih Kak Som.

Tengah Sound 2.9 Megas. Okay, siapa tadi Azrul tadi yang mintakan lagu Today by The Smashing Pumpkins, telah pun saya tunaikan untuk anda di 102.9 Megas. Tanya Pakcik DJ sihat ke? Okay, Pakcik sihat je. Pakcik okay je. Kawan-kawan semua dah makan nasi, yang kena makan ubat. Lepas makan nasi, jangan lupa tau. Makan nasi, makan bagi ringan-ringan. Janganlah pula makan roti apa, roti Pak Segi tu 2-3 keping, lepas tu nak makan ubat. Masalah untuk perut pula kan. Makan nasi baik kenyang-kenyang, betul?

sebab darah tinggi, kemudian katanya tak boleh tinggal seumur hidup kan, kena makan selalu. Lepas tu setiap kali makan ubat darah tinggi tu kan, dia jadi macam mengantuk tu. Betul kan? Irfan Arian, waalaikumsalam, terima kasih tau. Betul ke saya sebut nama awak Irfan? Okey, okey, okey, betul lah tu. Pasal ini kalau boleh jangan minta lagi lagu kot, sebab banyak lagi lagu yang saya tak mainkan, yang saya takut terlepas untuk saya mainkan daripada permintaan anda. Jadi kalau banyak-banyak sangat pun tak termain juga ni. Alright, Cam Kola nak dengarkan lagu Jangan Pisahkan Daddy Daughter. Saya mainkan untuk anda di 102.9 MHz Lex FM, serasi denganku, mana sahaja anda berada.

Lah cukup cukup cukup. Mana yang tengah zumba, yang mana yang tengah joget, yang mana yang tengah renggang-renggang kan juga duduk-duduk sat. Ngah duduk sat. Malu kat anak cucu. Ha ha ha. Malu kat anak cucu mai. Bagi terima lah dengan lagu. Dendang-dendang. Siti Nur, Datuk Siti Nur, Datuk Seri Siti Nur Aliza dan juga Nur Aliza Idris tadi ni. Saya katakan pelbagai lagu saya tunaikan untuk anda malam ni selagi ada masa, selagi ada ketika, selagi ada kawan-kawan yang minta lagu yang sempat saya tunaikan, saya akan tunaikan satu persatu lagu permintaan anda. Dan Nur Ena nak minta dengar lagu Sayap Terluka daripada nyanyian kumpulan Panji. Nur Ena ada lagi tak kat sini?

semua kakak kita terhibur. Dia kata, thank you DJ, kita dah terhibur. Oh, okey lah tu. Terhibur okey tu. Jangan gelak sorang-sorang je kak. Cik Siti, Cik Siti tunggu saat Cik Siti tak lagi minta lain eh? Oh, tak tahu Cik pun tak tahu lagi ni. Boleh tak lagi nak mainkan lagu permintaan kawan-kawan ni? Dah penuh dah 3-4 kertas, 3-4 lain kertas dah Cik Siti. Tapi Cik tengok tak lagi. Kalau agak-agak dan lagi tak lagi, kita kata ruang kosong tak lagi, Cik Siti minta lain. Gitu Cik Siti. Jangan marah tau, kita tak select tau. Cuma kita tak ada nak main banyak. Cik nak kena bagi tahu juga ni tentang apa yang akan berlaku pada 18 hari bulan. 13 hari bulan pun ada juga gangguan bekalan air ni. Tapi lebih sedikit kawasannya daripada 18 hari bulan. 18 hari bulan tu kawasan yang sama pun terlibat. Tapi dia bertambah lagi kawasan yang lebih luas kat Perlis ni. Untuk anda penduduk-penduduk kat Perlis ni dengar 18 Ogos 2026 hari Selasa, gangguan bekalan air dan tekanan rendah akan berlaku disebabkan oleh kerja-kerja henti tugas roji rawatan air arau bagi penggantian injap pam bersaiz 600mm. Ianya akan berlaku pada 18 Ogos 2026 hari Selasa, bermula daripada jam 9 pagi sehingga selesai. Bila sebut selesai tu, panjang cerita lah tu. 39,790 akaun yang akan terlibat. Banyak tu. Okey, antara kawasan-kawasan ni. Jenuh saya baca macam pagi teksi je ni. Tapi kena baca jugalah. Okey, kawasan-kawasan yang terlibat adalah sebahagian Kanga termasuk Seriap, Alor Sena, Mata Air, Balai Baru, Padang Bohor, Bangsa Lebah, Bohor Goncak, Padang Siding, Bohor Mentalun, Panggas, Bohor Temak, Panggau, Bilal Uduh, Paya, Bukit Kerengga, Paya Burma, Bukit Keteri, Pekan Pauh, Cangkak Jawi, Pekan Simpang 4, Cuping, Politeknik Pauh, Datuk Kayaman, Pusat Correctional, Felda Cuping, Repoh, sebahagian Gial-Gial, Santan, Guar Nangka, sebahagian Berseri, Jalan Kilang Gula, sebahagian Gua Sanji, Jalan Padang Siding, Jalan Raja Syed Alwi, sebahagian kawasan Arau, Jejawi, Sedang, Kampung Banat, Simpang 4, Telaga Haji Latif, Kampung Padang Petani, Sungai Serai, Kampung Tanjung, Taman Angsana, kawasan perindustrian Jejawi, Taman Khas Melati, Taman Hijrah, Kampung Baru, Taman Kanga, Kampung Cikgu Ali, Taman Kemajuan, Kampung Guru, Taman Perlis, Kampung Ulang, Taman Putra Utama, Kampung Pak Lah Janggut, Taman Suryani, Kampung Sena, Taman Tulang, Kilang Medikuip, Tok Kuning, Kilang Syuraba, Tok Pulau, Kok Kelang, Ulu Pauh, Kuala Perlis, Unimap, Kubang 3, Hutan Haji dan kawasan-kawasan sekitarnya. Penat. Bermula jam 9 pagi tau sampai selesai pada 18 Ogos 2026. Kawasan rumah Cik 94 pun kena jugalah tu. 18 Ogos 2026 hari Selasa nanti. Pada 13 pun ada juga esok lusa. Tapi kawasan dia lebih kecil sikit. Yang ni akan berlaku pada pukul 9 pagi sampai selesai tugasan-tugasan mereka. Okay, terima kasih yang beri perhatian tentang gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang akan berlaku pada 18 hari bulan nanti. Terus dengarkan 102.9 Megas. Mr. Syah yang nak dengarkan lagu Dendam Cinta Seusia Dunia, Bumi Putra Rockers.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji Kemedi Kukuh kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan kesaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakti Sen Datuk Sri Aminuddin Harun berkata perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai, konflik kepentingan atau kegagalan proses tadbir urus.
0: Datuk Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabi urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
4: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabi urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terperinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
5: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
6: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabir urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabir urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Razi Jidin.
7: Inilah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak. Tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik. Mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
8: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik. Suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negeri itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima, Peru yang ditaulahkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut mekanisme penyiasatan bebas PBB bagi Myanmar, serangan sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam

Janur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan janur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan janur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

0: belajar. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

ETH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang berisiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rizab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disesuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun. Dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988, skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teokok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rayyan Wahidar dalam berita Perlis FM. Seorang buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja berusia 17 tahun 11 bulan 19 Julai lalu. Tertuduh Syafiq Zulkafli 35 membuat pengakuan itu dan memohon untuk dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan Hakim Sharifah Nur Azlita Said Salim Idib. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan di sebuah bilik hotel yang terletak di Bandar Kangar kira-kira jam 4 pagi pada 19 Julai lalu. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan mengikut Seksyen 14 dalam kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak AKSTK 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM9,000 oleh seorang penjamin dan menetapkan 7 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne sentiasa komited untuk terus menyumbang dalam usaha berterusan memperkukuh hubungan dua hala yang sedia erat antara Malaysia dan Australia, khususnya melibatkan peluang-peluang kerjasama dengan negeri Victoria. Antara bidang yang menjadi tumpuan ialah perladangan, pelaburan, pendidikan, penyelidikan, industri halal, pelancongan dan kebudayaan. Semua rakyat Malaysia yang melancong ke Australia tidak boleh menyalahgunakan visa pelancong dan hendaklah mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan dalam visa berkenaan. Demikian menurut Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne, Nik Muhammad Nasrin Shah Nik Daud, ketika menyembah maklum kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selepas menerima sumbangan bantuan Ibnu Sabil daripada MAIPS berjumlah RM5,000 yang diserahkan oleh Baginda sejurus berangkat tiba di Melbourne. Sementara itu, dalam program berasingan, Malaysian Victoria Community menzahirkan rasa teruja serta menjunjung setinggi-tinggi kasih atas kesudian Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharinah Kasha Khalil meluangkan masa berangkat ke Malaysia Street Food Night Market yang berlangsung di Queensbridge Square, Melbourne, Australia. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail berserta anak anda puteri baginda berdua, iaitu Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulail dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Menurut pengasas merangkap pengerusi penganjuran Fendi Ahmad, program yang berlangsung pada setiap minggu bermula 18 Julai hingga 9 Ogos 2026 itu menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman Malaysia yang berjaya menarik minat masyarakat setempat. Acara berkenaan bukan sahaja menjadi tumpuan rakyat Malaysia yang menetap di Melbourne, malah turut menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat pelbagai kaum serta pelancongan antarabangsa. Kolej Vokasional Kangar menawarkan 12 kursus kemahiran tinggi kepada pelajar yang berminat dalam bidang TVET. Ketika ini, lebih 1,000 pelajar mengikuti pengajian peringkat sijil kemahiran Malaysia hingga diploma. Menurut pengarah Kolej Vokasional Kangar, Zazlan Darus, institusi itu menawarkan pelbagai kursus kemahiran termasuk teknologi mesin industri, automotif, kimpalan, elektrik, binaan dan rangkaian komputer. Turut ditawarkan pengurusan perniagaan, seni reka fashion, seni kulinari serta teknologi penyamanan udara. Beliau berkata demikian ketika program Hari TVET peringkat Kolej Vokasional Kangar yang mendapat sambutan menggalakkan dengan lebih 2,000 pengunjung hadir terdiri daripada pelajar sekolah sekitar, ibu bapa dan masyarakat setempat. Sekian berita disuntik.